nevoia a fermir. E de gil tu băi, fresh declarat atât. Carismatic, mystic, surist, ai băt. L-ai mare, gati declarat. Fie să bași tu, gati declarat. Charismatic, mystic, surist, ai băt. L-ai mare, gati declarat. Fie să bași tu, gati declarat. My Music Radio, Top Awards Hits.